0: 101.5 FM Майкопі. Включай.
1: Любов в сім'ї. Казак ФМ в ефірі.
2: Дорогі кубанці,